0: אבל הופעה.
1: אופי תלו האויי.
2: מציאו יאבל שוי שוי נוצא ופלי אמה ארוחה. ואומו נפי לאו שיאקי.
1: לאי, עולה מה לנאי, אלא איתי תיטלה.
3: אלה אותו איפה בעינה מה, ופאו אילה לא לצאו סנגה אילה לימס הולובלו, או אוי לנה, מה אוי פו איפה.
4: או לצאו סנגה מצאמו לשוי שוי נו ערכה הנסה, או לצאו פלי או לאו לימס הפולו מלבלו. אלימס הפולו מלבלו, פאלימס הפולו מלבלו לא אותו סנגה, או נלפו עצו לא עליה, או מאיפה הלאו שוי שוי נו. איתה אילו אותו סנגה מפאי, שאי יעצו עלו פיצו שפולו מלבלו צאו סנגה.
2: פאמול מולי, פאי מוי מעצו.
3: או לאה לפו מי אילה מלי.